na sikanti wore mompaye wura fiwo ah eh eh na ko ah aba wura fi sikanti wantira fi wi asanti nyame ho sikanti wantira ko wi asanti media kai fi ba bi awu fi wi asanti asari ye mi kaza sikanti ye na mom we nyabia sode na sumi yakopo ibu sawo sendu kwasi ada hina ufa na demo nyina la na tumbe bia hina uko na wodi wabra ko nyina mewi ase nyumra ni kafu yesu mose ma menu mi adu fa ko ma ni yenu kamom ye fa ma yesu